0: Bos días, son Bruno, un dos 28 alumnos do Colexio Cruceiro de Vilalonga. Estamos en Radio Arousa participando no programa Radio Escolar Premios José Hermida. Bos días, Eloi.
1: Moi bos días, Bruno. Cantos anos tes?
0: 9.
1: Xa eras así de pequeno?
0: No.
1: E como eras de pequeno, logo ti?
0: Mais baixo.
1: Así. Ah, ora, medraches. Medraches moito. De onde eres?
0: De Porto Novo.
1: De Porto Novo. É que ali comese moito pescado, non?
0: Bueno.
1: Ti, que cando che din, Bruno, hoxe, deixen che lexir ou dices, este é o que hai, Bruno?
0: Este é o que hai.
1: Este é o que hai, así me gusta. Pero cando chega que un filete con patacas fritas, no. O a ti se te gusta máis hamburguesa, que máis?
0: No.
1: Pizza, que?
0: Pizza.
1: Sí, esa sí, esa sí. E raya?
0: Bueno.
1: O non digas, sendo de Porto Novo, como pode decir, bueno, que raya? É maravillosa, fantástica,
0: Depende do día.
1: Sí. Bueno, a raya ten o seu día, como todas as cousas, bueno, o seu día non é a súa temporada.
0: Sí.
1: Que curso estás facendo?
0: Quinto.
1: Dices que sodes cantos aquí, 38?
0: No, 28.
1: Ah, 28, perdón. Sodes moitos, Pero 28. Estás facendo quinto.
0: Sí.
1: Bueno, estamos en outubre. Que tal vai o inicio do curso?
0: Bien.
1: Sí. E o de Cayetana, que tal lleva aí? Fálame dela, que tal lleva a Cayetana?
0: Non lo sé, porque está en má.
1: Ah, está en outra?
0: Está en A.
1: Ti estás en B. E Cayetana, ti estás en A.
0: Sí.
1: O sea que tampouco sabes de como lleva a Bruno.
0: No.
1: Vale. Bueno, Bruno, a que temos aquí hoxe con nos? Natividad Parada.
0: A Natividad Parada.
1: Xa. E claro, temos algunhas preguntas. Creo que xa estivo no colexo voso en unha ocasión, non?
0: Sí.
1: Natividad Parada, señora Parada, moi bos días.
2: Moi bos días.
1: Concelleira de Educación.
2: Gracias por invitarme.
1: Gracias por vir aquí a someterse a esta roda de preguntas.
2: Sí, a verdad que sí, ¿eh?
1: Sí.
2: A ver como se aportan esos rapaces.
1: Pois, Cayetana, facemos a primeira pregunta, entonces, a señora Parada.
3: Sí. En que consiste o seu traballo?
1: Ahora non acabamos, xa os demais non podes fazer preguntas,
2: é bastante complicado. Pois eu fago de relacións cos colexios. De feito, onte tamén estive no voso colexio con unha actividade en terceiro, próximamente con algunha vosa seguramente. Levo tamén as bibliotecas, a escola de música, a escola de arte. Entonces, o meu día a día, pois, bastante movido.
1: Sara?
4: Por que dices que querías dedicarte a este cargo político e non a outro?
2: Uf, esta pregunta é... Wow.
1: Non sei se ya invitarían e dices, mira, podías facer... Non sei.
2: Sí, sí, pues, algo así. O alcalde, pues sí que falou comigo e se me propuxo de ir na súa candidatura. Entón, pois, unha vez que pasamos os comicios e se fixeron as eleccións, pois salimos elexidos. El decidiu despois tamén que fose de concelleira de Educación.
1: Denis?
5: A ti te obligaron ou es que tú quisistes?
2: Me obligaron a ser concelleira?
5: Sí.
2: Non me obligaron. A mí propuxeronme, entonces eu acepté. Entonces estou aquí, pero non me obligaron.
5: Vale.
1: Invitaron a ser?
2: Ah, sí.
1: Con moito interés. E ele dixo, bueno, vale.
2: Vale, sí. E dixen, vou contigo, contigo.
1: A ver se aparece a pregunta que me gustaría, que ahora viría llevar unha pregunta aquí, Pero bueno, Alba.
6: Canto tempo tardaches en ser concelleira?
2: Pois non sei, a ver, eu creo que... Pois non, non sei, é dicir, nas eleccións do 2023 hasta agora, non...
1: Por que lle invitarían a que Natividad Parada tivese o seu cargo de educación, de concelleira de educación? ¿Te imaginaste, Vera? Tal pode ser, ¿no?
2: Igual que sexa mestra, tuvo algo que ver.
1: Escoitache. Igual que sexa maestra ou mestra, pois díxame, ti vais...
2: Casi que encaixas aquí.
1: A ti que che gusta facer?
7: A min
5: Gústame ser veterinaria.
1: Pues cando é haxa un departamento.
5: É futbolista.
1: É futbolista. Bueno, pues va a estar encargada de deportes, o día de mañana, si é que erixes ou te erixen, bueno, o de deportes ou, non sei, de sanidade animal, no
2: medio ambiente, de medio ambiente.
1: Ambiente, por exemplo, Era a túa pregunta cal era para
5: Cando eras pequena, que querías ser de maior?
2: Pois mestra, a verdade é que sempre quise ser mestra, porque eu era a maior dos meus irmáns e os poñía ali sentados e lle decía, vamos a aprender cousas, e os poñía así.
1: Vos xugades, xogaste algunha vez a eso? No?
2: Non xogachedes a ser...
5: Con meus peluches.
1: Mandabas os peluches. Claro, porque ti cantos irmás tes?
5: Un, pero máis maior.
1: Ah, máis maior. Ese non quere xogar contigo. Claro, entón colles os peluches e depois pa aquí, ven, ti, esto, ti, aquilo, no? ¿Verdad? Pero iso é moi creativo tamén, Moi bonito. Luis.
5: A ti gustache o teu traballo?
2: Pois sí, encántame. Encántame o meu traballo. Tanto de ser mestra como de ser concelleira.
3: Canto tempo levas con o teu traballo de concelleira?
2: Pois dende 2023. Vai a facer 4 anos.
1: 4 anos. Valentina.
7: Por que decidiches vir ao noso cole?
2: Cando, hoxe ou aquí?
7: Non, todos os anos.
2: Todos os anos, a mí encanta vir ao vosso cole. E aparte, como me queredes moi ben e sempre me recibides moi ben, a mí encanta ir ao vosso cole.
1: Lucía?
8: A que colexo ibas cando eras máis pequeno?
2: Pois iba ao colexo de Dena, porque eu nacín no concello de Meaño e iba ao colexo de Dena. E cando fui maior, fui ao instituto de Vilalonga.
1: Carmen?
9: Gostas deste cole?
2: Perdona?
9: Gostas deste cole?
2: Sí, claro que gosto do vosso cole, claro que sí.
1: A ti tamén che gusta? Sí?
9: Sí.
1: Conoces máis? Estuveches en outro? En outro cole antes de estar en este?
9: Un cole bello.
1: Era bello. Que?
9: Pero ahora non existe.
1: Xa, ahora
2: bueno,
1: xa non
2: existe unha parte do cole bello.
9: Sí.
2: Porque aí é onde temos o sociocultural de das Lagoas, que é onde está o ciclo de hostelería.
1: De que está falando Carmen logo de eso que dice?
2: Sí, porque claro, eles estaban no cole do Cruceiro, no antigo, que estaba no centro de Vilalonga, e agora está no cole novo que teño 5 anos, xa.
1: A usted tamén lle gusta máis, como a Carmen, o cole de agora, máis que o de antes.
2: Sí, o cole de agora, o cole de agora. Os dous, tanto das Lagoas como do Rebel, sí.
1: Lucas.
5: Cantos colexos visitastes?
2: Pois os coles do concello mos coñezo todos. Todos, dende a unitaria de Ayos, o voso cole, o institutos, o de Sanxenxo e máis o de Vilalonga, ora o novo das Lagoas, o sea que coñezos todos. Eu creo que todas as semanas vou por algún cole. Un ou dúas veces vou por todos os coles, sí.
1: Chloe.
10: Por que dedicacheste a política?
2: Pois non sei, entroume así un pequeno gusanillo cando Telmo me propuxo, e aparte, como coñecía a Telmo, pois me gustaba participar do seu proxecto. Entonces non estou nada arrepentida, verdad que moi ben.
1: En que número iba na lista?
2: 4.
1: O sea, para salir, non?
2: Para salir.
1: Para salir.
2: Sí.
1: Bruno, e si queres cerramos.
5: ¿Qué?
1: Que digo, bueno, decimos así no nos argot, ¿dónde cerramos? Non cerramos nada, abrimos, en este caso. Ahora imos a entrar na opinión. Imos a recordar os teléfonos da opinión. Temos aquí xa a sintonía. O teléfono é o 986-108-100, 986-108-101. Moitas gracias a Natividad Parada por estar con
2: nosco. Nada, gracias a vos.
1: E a vos, pois moitas gracias. Si queredes dadesvos un aplauso. Son despres, Marcelo, Carlos. E imos coa opinión.
11: Pues estamos todos ya, Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós, en el tiempo de la opinión y con un invitado muy especial, el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Losada Álvarez. Lo que son las cosas, cuando se gestiona una entrevista de estas características, nunca sabe lo que puede acontecer y cuántas cosas pasaron desde que Abel Losada dijo que vendría a la opinión. Todo es casi casualidad. ¿Qué tal? Muy buen día y bienvenido a este programa.
12: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
11: Le invitamos además ahora a seguir la actualidad. Es algo que hacemos todos los días cuando comenzamos el programa, de lunes a viernes, saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Así que en Pontevedra, Ramón Mella, Jorge Expósito en Arosa, Tempo de Novas.
13: E agora, As novas locais.
14: Que tal, bo día de informativos. Pois a actualidade é que esta tarde a 7:30 na residencia de estudantes de Pontevedra, Comité Provincial do PSDG para decidir a orde os postos de saída de cara ao 29N. A falta de confirmación oficial, Abel Losada vai a ser o número 1 pola provincia de Pontevedra, Marica Adrio no número 2, onde celebrouse, recordemos, a Asamblea Local en Pontevedra, que confirmou que Marica Adrio, Pedro Hermida e Fernando Baena súmanse deste xeito os xa confirmados pola Agrupación Socialista de Vigo para confirmar a lista de candidatos e candidatas do PSOE ás Cortes Xerais pola provincia de Pontevedra. Como ben decimos, o actual subdelegado do goberno Abel Losada e a concelleira Olga Alonso para o Congreso e a tenente alcalde da cidade olívica Carmela Silva para o Senado. Bueno, estará aquí, está aquí Abel Losada. Veremos a ver que pode confirmar de todo isto. Polo demais, temos que o Concello da Estrada analiza a situación dunha gasolineira en Abaiuca que o BNG local denuncia por incumprir o pexón. O proxecto foi presentado pola empresa Urban Estrada SL. A documentación atópese a exposición pública despois das consultas de varios veciños. O Concello da Estrada estuda agora o proxecto e a posibilidade de presentar alegacións cun prazo que está aberto ata o día 22 deste mes. E o problema da auga no colexio de Xeve chegará o vindeiro luns ao pleno ordinario do Concello de Pontevedra mediante unha moción que vai a presentar o PSOE. Os socialistas piden que se resolva de xeito urxente a falta de auga potable no centro escolar pola contaminación de dous pozos. Pola súa banda, o alcalde de Pontevedra acaba de falar tamén disto, o xunta de portavoces asegura que buscan opcións para o arranxo que non sexa que o Concello asuma o custe total dunha nova traída, medida que, en palabras de Lores, non é encaixable na administración local. Vamos a Arousa, Jorge Espósito, que tal, bo día.
15: Hola, que tal, moi bo día. Pois falabas antes de as listas electorais, o pouco que ten claro a agrupación socialista Vila García e a súa proposta para esas listas nas que quere que este Tania García, concelleira de Asuntos Sociais neste concello. Por lo demais, contaremos que un vilarcián de 27 anos foi detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero ou supostamente agredir a unha menor na vivenda que ambos compartían. A disposición judicial nas próximas horas. E 4 anos despois de aprobarse a construción do novo centro de saúde de Meis, pola finca elexida non apareceu ninguén, nin se produxo ningún movimento, e iso motivou

0: que nos nenos, por exemplo, é un virus que antes pues daba unos invernos complicados con ingresos hospitalarios, gracias a poder inmunizar os nenos desde o nacemento, pues as consultas en pediatría xa non son as mesmas, son virus que pasan na casa, evidentemente pues hai que tratar os síntomas, pero que evitamos son as complicacións de ter esa infección.
1: O sello que cando escoitamos logo, señora González, eso de decir, vacineime, total tuve na. Que habría que decirle, bueno, que si non te vacinaras sería la peor, ¿no? O sería moito
0: grave. Claro, efectivamente, que vacinarse non impide que nos poidamos contagiarnos, o que pasa que pasaremos a infección pues dunha maneira diferente. De feito, fai anos, acordome que a gripe A pues viñera pues bastante agresiva, e a xente que se vacinou pues viña tocada, pero a que non se vacinou viña pues casi derivándose urgencias e moitos en ingresos hospitalarios. De feito, empezamos polas personas que son máis vulnerables, os nosos maiores, e que están institucionalizados, que ao final a transmisión pode ser maior, porque a veces non, o que non complica é o virus en sí, sino a descompensación de outras patoloxías crónicas que teñen. Se teñen unha patoloxía cardíaca, unha patoloxía respiratoria, pois cando se infectan descompensan esas outras patoloxías. Entonces o que tratamos é de darlles unha ferramenta máis para que si se contagian, pois o seu sistema inmunitario sea capaz de defenderse e de non descompensar de esa maneira.
1: Lola, deben subrayar o que nos acaba de decir, é dicir que non só polo a gripe ou COVID que padeza, sino porque eso afecta como organismo, é todo un organismo, afecta a outros logo, ou que sí.
0: Efectivamente, sí, porque a veces estas infeccións respiratorias poden acabar ou nunha neumonía ou nunha insuficiencia cardíaca porque o corpo descompénsase, sí, por eso tamén os pacientes que non sexa por edade, sino por grupo de risco, tamén son poboación objetivo nesta campaña de vacinación. E os nenos, ainda que son nenos sanos, o seu sistema inmunológico non está de todo desarrollado, e despois que tamén mayoritariamente conviven co seus avós, por sorte, que son personas de risco. Entonces, por eso é unha responsabilidade da poboación protexernos e protexer o noso entorno.
1: Non, a veces escoitamos a personas que dicen, non, non, me a vacina. Hai outros que lle responden, claro, si nos vacinamos os outros e ti non, non te preocupes que non se vai pasar nada, ¿no? Porque solo
0: sí, estás... Pero bueno, sí, eso xa estamos empezando a ver as consecuencias. Efectivamente, isto non é algo obligatorio, é algo opcional, pero como a todo, é decir, todos os tratamentos temos autonomía de poder decidir se os queremos ou se non nos queremos, como a prevención mesma, é decir, nos podemos facer uns controles de salud para ver que está todo ben ou podemos esperar a que veñan os problemas para solventalos, non? É unha decisión personal,
1: sí,
0: pero é verdade que a inmunidade de grupo, canto máis poboación teñamos vacinada, máis protegidos estamos entre todos. As consecuencias empezamos a ver, pois, pues, nos países nas que as tasas de vacinación han ido baixando, entonces empezan a aflorar patoloxías que antes estaban máis controladas.
1: ¿Está pasando eso na comunidade galega? É decir, de personas que se vacinaban e ahora deixan... Non sei se teñen ou non estos datos, pero de personas que habitualmente se vacinaban e ahora deixaron de facelo, ou o que se vacina fiel á vacina, vamos, sigue facendo sempre.
0: Claro, eu non dispoño desos datos, sí que na práctica asistencial, efectivamente, ahora mismo, pois, as redes sociais fan tamén unha campaña por outro lado, entonces sí que eu aconsello que cando un toma unha decisión, a decisión que está tomando repercute de maneira individual e colectiva no seu entorno máis cercano, que cando tomemos unha decisión de se queremos vacunarnos ou non, polo menos ter datos fiables, preguntar aos profesionais da saúde e despois os datos están encima da mesa para poder consultalos. Pero é verdad que despois, o sea, é a intervención de saúde pública, as vacinas son a intervención de saúde pública que máis vidas salvou na nosa historia. Entonces, bueno, unha ferramenta que por sorte temos, que por sorte está financiada, tamén temos unha comunidade autónoma no que temos un calendario o largo de toda a vida con un número de vacinas importante, que, bueno, pues tamén de estar orgullosos delo, e despois, bueno, pues que a información que cada un decida. É verdade que hai o run-run en relación a vacinas que son... que teñen como son máis amigables que outras. A vacina do COVID ganou unha fama que non se merece porque ten unha efectividade de cerca do 98% cando xenera inmunidade. A vacina

0: Días Nissan en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: O Sergas contratará 165 médicos para reforzar la atención primaria. Boa tarde a incorporación dos novos profesionais non será con todo inmediata. De feito, non se completará ata dentro de 4 anos. Este aumento do cadro de persoal enmárcase no plan de reforma da primaria que o conselleiro lle presentaba hoxe aos colexios médicos, un plan dotado con 320 millóns de euros e que busca poñer remedio á actual saturación que vive a porta de entrada ao sistema sanitario. De feito, xa mesmo, para conseguir unha cita co médico de cabeceira, hai que agardar 10 días, 2 semanas en algúns casos. Xeli Villaverde.
3: Dos máis de 650 profesionais sanitarios que contempla o plan, só 165 serán novos médicos para reforzar os centros de saúde. O conselleiro asegura que isto permitirá potenciar o traballo dos facultativos e contribuir a esa reducción das axendas ata os 30 pacientes ao día, unha medida que xa se está a desenvolver en 5 centros de saúde. Ata a final de ano, a idea é implantala en 2 centros para cada área sanitaria.
4: As cifras son realmente importantes, non estamos a falar de 165 facultativos, ¿no? Tanto para os centros de saúde, ¿no?, como para os PAC, ¿no? Unha aposta realmente moi importante. A nova organización funcional, ¿no?, que ten por objetivos aumentar o tempo clínico, disminuir todo o papeleo posible nas consultas de atención primaria, optimizar todo o funcionamento das diferentes categorías profesionales que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC, e, polo tanto, conseguir unha atención primaria pues, máis áxil.
3: Un plan que, segundo Sergas, pretende adaptar a atención sanitaria a unha poboación cada vez máis embellecida nun contexto de déficit de médicos de atención primaria e que contempla un investimento superior aos 220 millóns de euros.
2: Os profesionais amosanse satisfeitos con ese plan de reforzo da primaria. Creen, iso sí, que ainda hai marxe de mellora. Pilar Garzón e a presidenta do Colexio Médico Galego.
5: A lo largo de este pilotaje se van viendo pequeños déficits o pequeñas modificaciones que tenemos que ir implementando. Precisamente son esos cambios que ven los propios profesionales, los que están en el día a día y que hacen que desarrollen esas modificaciones que hagan que se facilite mucho más la atención primaria tanto para los profesionales como para los pacientes.
2: De actualidad económica, os prezos disparanse en Galicia, aumentan o 5,5%, 6 décimas máis que a media estatal. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou entre agosto e setembro un 0,2 e acumula no que vai dano unha suba do 4,3. A vivenda e o transporte son os grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba aquí na SER que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias xa teñen que correr os aforros para afrontar os gastos do día a día.
6: Se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así porque non se pode soster. Son prezos xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo o aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, redúcense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pues, moi intensa da inflación.
2: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la Ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
7: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda. Hai un custe que é moi elevado. Pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas. E ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
2: E no tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.